0: मानवाधिकार आयोगस्य 33वं स्थापना पर्व संबोधयन् मुख्य न्यायाधीशः प्रोक्तवान् यत् भारत संविधानं प्रत्येकं जनस्य गरिमां समतां स्वातन्त्र्यं न्यायं च परिरक्षितुं दृढ संकल्पमस्ति। सहैव ह्यः प्रेषितस्य पत्रस्य रात्रावेव उत्तरं प्रेषयित्वा असामर्थ्यस्य कारणानि च प्रतिपादितानि। राजमातुः विजया राजे सिंधिया वर्यायाः जन्म जयन्त्याम् अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तां प्रति भावपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् राष्ट्रसेवायाम् अस्याः त्यागः समर्पणं च सर्वान् सदैव प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् राजमातुः आदर्शविचाराः विकसित भारतमिति सुदृढसंकल्पे नव ऊर्जायाः सञ्चारं करिष्यन्ति। दिल्ल्यारक्षिबलेन विरोधप्रदर्शनानाम् आयोजनाय त्रीणि नूतनानि स्थानानि निर्धारितानि। एतेषु रामलीलामैदान, बुराड़ी मैदान चेति तथा पूर्व दिल्ल्यां स्थितं सीबीडी मैदान चेत्यादीनि सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तेन अनुराग कुमारेण आदेशं प्रसार्य सूचितं यत् जंतर मंतर इति स्थानं अधुना निर्धारित प्रदर्शनस्थलत्वेन अधिसूचितं नैवास्ति। नागरिकाणां विरोध प्रदर्शनस्य आयोजनस्य अधिकारं सुनिश्चेतुं केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन उपयुक्तानां वैकल्पिक स्थानानां चयनाय समितिः निर्मिता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यस्यां कस्यांचित् वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ता प्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु। एक्स पटले अथ थ्रेड्स पटले च @AIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुगच्छन्तु।
0: दिल्ली प्रदूषण विषये सर्वोच्च न्यायालयस्य मतम्। कठोर निषेधाज्ञाभ्यः जन जागरूकता, स्वैच्छिक सहयोगश्च अधिक फलप्रदौ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत पीठेन धार्मिक भावनानाम् आदरेण सह संतुलित नियन्त्रणाय अल्पहानिकर स्फोटकानां च विक्रयणाय परामर्शः प्रदत्तः। अग्रिमं वादश्रवणं च अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके भविष्यति। नवदेहल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य 33वां स्थापना दिवसः अद्य सोल्लासं समाचरितं गतः। अस्य अवसरस्य विशेष समारोहे भाषणं कुर्वन् आयोगस्य अध्यक्षः न्यायमूर्तिः वी रामसुब्रह्मण्यम् वर्यः प्रोक्तवान् यत् परिवर्तनशील कालानुकूल मानवाधिकार संस्थाभिः स्वकार्यप्रणाली सुदृढा करणीया, येन मानव गरिमणः स्वातन्त्र्यस्य च रक्षण संकल्पः पुनर्नवीकृतः भवेत्। लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी अद्य अब्रवीत् यत् मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरुद्धं एनडीए दलैः अद्य उच्चतम न्यायालये याचिका निवेद्यते। नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् तेन प्रोक्तं यत् मुख्य न्यायाधीशं पत्रं प्रेषयित्वा निर्वाचन शुचिता विषये आशंकाः च व्यक्तीकृताः। षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमस्य अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कारः अमेरिकी विद्वद्भ्याम् रॉबर्ट हॉल माइकल वुडफोर्ड वर्याभ्याम् प्रदानार्थम् उद्घोषितः। समष्टि अर्थशास्त्रस्य प्रतिमानैः आर्थिक समृद्धयोः स्थिरीकरणाय राजकोषीय नीतीनां सुदृढीकरणे तयोः योगदानं समादृतम्। केन्द्र प्रशासनेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च चिकित्सा संस्थाभिः प्रदत्तानां सेवानां सौविध्यानां च शुल्कं प्रमुखतया प्रदर्शनं सुनिश्चेतुम् आग्रहो विहितः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवया पुण्य सलिला श्रीवास्तव इत्यनया अस्मिन् विषये सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य सचिवेभ्यः पत्रं लिखितम्। स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारणे पारदर्शितायाः महत्वं प्रतिपादयन्ती सा उक्तवती यत् शुल्कानां स्पष्टं प्रदर्शनं रोगेभ्यः, तेषां परिवारेभ्यश्च चिकित्सायाः संभावितव्ययं ज्ञातुं, समुचितान् निर्णयान् स्वीकर्तुं तथा चिकित्साव्ययस्य योजनां निर्मातुं साहाय्यं करिष्यति।